Христу, вітаю всіх вас, дорогі слухачі, шановні парафіяни з парафії ведення в храм Пречистої Діви Марії нинішньою програмою. Алабаду сея нуестро Сеньор Хесу Христо, салудо а тодос одієнтес, парокіанос де ла парокія Презентаціон де Марія нел Темпло, кон ел програма де ой.